ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to, pukna ti nije.